आज इंसाम और माहो गंदा के जुलूम ये वाज का महेश

կանզի ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

Հարթակում իմ հոգում կես սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազևի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Երբ տեսնում ես իմ ճիկերը, խնդրում ես քեզ նման, որովհետև ամ փորձեմ ու հաճախ եմ խուսանալու, բնավ երբ եք եմ փայլել, ուղագրության ասվարեզում,

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութեն է։
1: Չրչանցելով և խախտելով սահմանադրությունը։ Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին գործող մեծամասնության առաջնորդը վերահաստատեց ներպակ տարածքներու, անկլավներու փոխանակման և սահմանազատման դարազներուն տակ հայաստանյան տարածքներ Ադրբեջանին ըստ էության փոխանցելու դրամատրությունը։ Գրծքնշանի վերածված հանրապետության քարտեզը կամ հանգերկվող տարածության թվանշանը հայտնաբար արդեն դուրս մղված է հայաստանաբատկան տարածքներ։ Խաղաղության, սահմանազատման կամ անկլավներու փոխանակման գարկախոսներու տակ տարածքային նոր զիջումի այս հայտարարությունը կշրջանցե նաև ներխուժված տարածքները։ Անոնք ևս սահմանազատման գործընթացին հետ կգապին, ավելի փոքրացնելով հանրապետության տարածքը։ Այս հայտարարությունները ըստ էության հակասահմանադրական են։ Մեջբերենք սահմանադրության երկու հոդված։ Հոդված 6. Օրինագության սկզբունքը։ Պետական և դեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնադար անձիկ իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Հոդված 205. Վերպետական միջազգային գազմագերբություններուն Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության և տարածքի փոփոխության հարցերով հանրակրվեները։ Վերպետական միջազգային գազմագերբություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությունը վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրակրվեների միջոցով։ Այս բոլորին իբրև նախապատրաստություն հիմա հիշենք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագիրի առաջին գետը։ Հոդված 1. Հաստատելով, որ նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները և որպես այդպիսին ջանցված են միջազգային հանրության կողմից, գողմերը ճանաչում են և գահարկեն միմյանց իշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անցերն մխելիությունը և քաղաքական անկախությունը։ Այդ հոդվածի հիման վրա էլ իշխանությունները պիտի ձեռնարկեն սահմանազատման անունին տակ նոր տարածքներու զիջումին։ Արձվաշենը վերադարձնելու բադրվագը ներպակ տարածքներու փոխանակման գործողություններու հիմնավորումն է։ Խորհրդային քարտեզները միևնույն միության տարբեր հանրապետություններու միջև գոյություն ունեցած սահմանները այնքան դարապնույթ են և այնքան բիջելի, որ նախաստորագրված տարբերակին հոդված թիվ 1-ը միևնույն անորոշությամբ կճշտե սահմանները, ավելի ճիշտը չի ճշտեր։ Արդեն իսկ շրջանցելով սահմանադրության 205-րդ հոդվածը, վարչապետը խախտած կլա նաև 6-րդ հոդվածը։ Եթե հունիսի 7-ին չփոխվի իրավիճակը, Երևանը կառաջնորդվի նոր զիջումներու, բոլորովին անորոշ ցկած լալով ներխուժված տարածքներու վերադարձի ճակատագիրը։

0: Urban Durere, Vilma Guimgean.
1: Բարև սիրելի լուսանկարներ. Վաշինգտոն և Երևան նախաստորակրեցին Թրամփի ուղիին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո երեք քանի ժամվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց օտագայանին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան և Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ստորագրվեցավ նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանգանույթերու և հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման և մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մակարդակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով։ Ան ասավ, որ համագործակցությունը կգարուցվի շատ դարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հպարտ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կառուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու աբական և գերդել գործընկերության

Արարատ Միրզոյան իր գարկին ասավ, որ բոլոր ճանկերը գործածրվին, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձվի նախագահ Թրամփի և վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որ վստահաբար շահագան բիդելլա թե Հայաստանի, թե Միացյալ Նահանգներու համար, նաև մյուս երկիրներու համար դարաձաշրջանի մեջ, որոնք գարուցողականորեն և համագործակ ծապար կներկրավվին այս նախագիծի ստեղծած հնարավորություններուն մեջ։ Հայաստանի մեջ 7 հունիսին գադարվելիք ընդրություններն երկու շաբաթ առաջ Երևան այցելող Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն գադարեց վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին։ Թուք վարչապետը Հայաստանյան ողջ խումբը ուղի գարտեք թեպի ավելի բայձար, ավելի անգախ ավակա Հայաստանի համար, ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս տեսլականին, հպարտ ենք, որ մասնիկ նենք այս բոլորին և պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ասավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վերջ Արդաքին գործոստ նախարարության հրապարակած ՏՐԻՊ-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ ՏՐԻՊ-ը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով դարաձաշրջանային խաղաղության, գայունության և համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, դարաշրջային ամբողջականության և իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին և ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանքույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակ ուղղած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության, հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովեն ետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ կշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաձաշրջանային գաբի տնտեսական հարաբերություններու և ապահովական ոլորտներու մեջ համագործակցության առումով և անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ՏՐԻՊ նախագիծը կդառնա իրականություն և Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճիկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ ՏՐԻՊ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսիկա կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարե շրջապագումը, հագամարդության փակուղի են գվերածվի խաղաղության խաչմերուկի, ասավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսկվա կշարունակե տարբեր մակարդակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ գործող ներգաղթի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ, ան զգուշացուց այն գործիչները, որոնք կփորձեն հեռանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդելլա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչատվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընթացիկ արդոնությունները, օրինակ Ռուսիո դարածքին առանց արձանագրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ասաց ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միակողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի և չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդաքին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնած է, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացման և փոխադարձ հարկանքի մթնոլորտի մեջ։

ուզել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։ Իսկ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի հավաքներին Հայաստանի բացակայության դիտել դվավ, որ Երևան իր բացակայության վերաբերող մտածածին պատճառներ կմատնանշե, մնայուն գերբով նույն պատճառը կնշե Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության ՀԱՊԿ-ի թույլ արձականքը ավելի ճիշտ անոր բացակայությունը, ըսաց Շոյգու։ Ան շեշտած է նաև, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգադարի անգախ ընդրություն ու պատասխանատվություն կգրե իր երկրի հավաքային համար։ Ափսոս, որ մեր հայ գործընկերները պաշտպանություն կպնդրեն սպառնալիքի անմիջական աղբյուրեն, ըսաց Սերգեյ Շոյգուն։ Ըստ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշած է խզել հարաբերությունները Ռուսիո հետ։ Մեդվեդևը ասաց, թե Փաշինյան գարձե, որ դարբեր քաղաքական հոսանքներում միջև խուսանավելով գրնա արևմուտքի հետ իրեն համար գեղձ հեղինակություն վաստագիլ, վտանգի տակ դնելով Ռուսիո հետ գաբերը։ Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծներ ռուսական շուկան և ամբողջ եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց այն։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցիմը ընթացքին Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասաց, որ այդ պաշտոնյայի դեղեցությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիո հետ քաղաքական դնդեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով, մենք դրամատրված ենք և գուզենք և պիտի ճանանք պահել մեր բնականոն հարաբերությունները և խորացնել անոնք, նշած է արդակին գործոս նախարարը։ Մյուս կողմը Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուտագումը գավելնա։ Ըստ վարորդներուն, իրենց արհեստականորեն թուղթերու և զննումի պատճառաբանությամբ կճնշեն, որպեսզի ապրանքները փճանան։ Բեռնադարներու վարորդները կբնդեն նաև, որ ասիգա քաղաքական հաշվեարտարը Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքուի մեջ սկսած է 15 հայ կերիներու վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բաքուի վերակնիչ դատարանի մեջ երեկ սկսավ դատաբարդված 15 հայկերիներու, որոնց կարգին Արցախի նախկին ղեկավարներու ներկայացուցած բողոքներու քննությունը, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի զինվորական դատարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարատև բանդարգության դատաբարդեց 16 հայկերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան Մամլոասուլիսին հայկերիներու վերադարձի մասին հարցումիմը Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը նշած է, որ միշտ ալ գխոսին այս մասին իրենց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարց մնա։ Իսկ պատասխանելով 300,000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումիմը Արարատ Միրզոյան պատասխանած է, թե ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայություն է, որովհետև ընդդիմությունը չարամիտորեն կգրտնե այնինչ, որ չգա փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան և Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր թերասան Սիմոն Աբկարյանի Դեգոլի թերագադարությունը արժանացավ հոդնգայս ձապահարություններու։ Նաև պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերված էր լուսարձակի դակարնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժաբատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երբ ներման մաքուր մրգեր բերես, երբ ներում նահած խոստանաս որ, որ ինձ հավիցյան պիտի սիրես, երբ հանգստանաս ու գաս ինձ մոտ, երբ նորից ուզես հոգուս դիրեն, ես կշշնջամ իմ մատներով,

Բարի լույս սիրելուն ընտիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը։ Այսօր չորեքշաբթի 27 մայիս է, ժամը 8:40 վարյան գանցնի։ Սիրելուն ընտիրներ, այսօր եւս օդը շատ դակ կլա եւ չերմասիջանը գասնի մինչեւ 33-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9:00-ից IPFM-ի թերթոնն է, 9:30-ին, 10:30-ին և 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ քայդակիրն է, 11:00-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00-ից մանգաբադենական մամուլան նյութեր, 13:00-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ, մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: vendurere Vilma Guyumgjan.
1: Բարև սիրելի լուրջ ընտիրներ։ Վաշինգտոն եւ Երևան նախաս ծորակրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո 3 քանի մժանվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց Օտագայանին մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան եւ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարկավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ստորագրվեցավ նաև Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանգանույթերու եւ հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման եւ մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասաց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մագարտակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով, ան ասաց, որ համագործակցությունը կգարուցվի շատ տարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հբարդ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կառուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու աբական և գերդել գործընկերության ու դնդեսական գարիլիություններուն նոր ուղի հայերուն և ամերիկացիներուն համար, շեշտեց Ռուբիո։ Ըստանոր հիմքեր գտրվին այնպիսի դնդեսական ներգրավվածության համար, որ գարելիություն պիտի դա հայերուն գումար վաստակել և հասնիլ բարորության, իսկ ամերիկացիներուն ընել նույնը փոխշահավետ եղանակներով, ինչ որ ասկերը իրարու գաբելու ամենեն ամուր միջոցներն է, միշտ կործելով այնպես, որ հարկվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը իբրև բեդություն, թիդել դվավ Ռուբիո։ Արարատ

Հայդարարություններն երկու շաբաթ առաջ Երևան այցելող Ռուբիո նաև աջակցող հայդարարություն գդարեց Վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին։ Թուք Վարչապետը Հայաստանյան ողջ խումբը ուղի գարտեք թեպի ավելի բայձար, ավելի անգախ ավակա Հայաստանի համար, ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս դեսլագանին, հպարտ ենք, որ մասնիկնենք այս բոլորին և պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ըսավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վերջ Արդակին Գործոս նախարարության հրապարակած Թրիպի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ Թրիպը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով դարաձաշրջանային խաղաղության, գայունության և համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, դարաշրջանային ամբողջականության և իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին և ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանքույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակը ուղղած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության, հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովեն ետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ կշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաձաշրջանային գաբի տնտեսական հարաբերություններու և ապահովական ոլորտներու մեջ համագործակցության առումով և անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն և Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճիկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսիկա կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարե շրջապագումը, հագամարդության պագուղիեն գվերածվի խաղաղության խաչմերուգի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսվա կշարունակե տարբեր մագարտակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոլստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ գործող ներգաղթի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ, ան զգուշացուց այն գործիչները, որոնք կփորձեն հեռանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդելլա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչատվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընթացիկ արդոնությունները, օրինակ, Ռուսիո դարածքին առանց արձանագրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ըսած է ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միագողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի և չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնած է, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացման և փոխադարձ հարկանքի մթնոլորտի մեջ լուծել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։ Իսկ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի հավաքներին Հայաստանի բացակայության, դիտել տվավ, որ Երևան իր բացակայության վերաբերող մտածածին պատճառներ կմատնանշե, մնայուն կերպով նույն պատճառը կնշե Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության ՀԱՊԿ-ի թույլ արձականքը, ավելի ճիշտ անոր բացակայությունը, ըսած է Շոյգու։ Ան շեշտած է նաև, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգադարե անգախ ընդրություն ու պատասխանատվություն կգրե։

Triegria bakain hamar. Apsos vor mer hay korzungernere bashpanutyun gpndren sparnaliki anmichagan aghpyuren ssadze Sergey Shoigun. Ըս Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին Նիկոլ Փաշինյանը որոշած է խզել հարաբերությունները Ռուսիայի հետ։ Մեդվեդևը ասաց, թե Փաշինյանը կգարձե, որ դարբեր քաղաքական հոսանքներում միջև խուսանավելով գրնա արևմուտքի հետ իրեն համար գեղձ հեղինակություն վաստագիլ, վտանգի տակ դնելով Ռուսիայի հետ գաբերը։ Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծնե ռուսական շուկան եւ ամբողջ եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց այն։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասաց, որ այդ պաշտոնյայի դեղեցությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիայի հետ քաղաքական տնտեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով։ Մենք դրամատրված ենք եւ գուզենք եւ պիտի ճանանք բահել մեր բնականոն հարաբերությունները եւ խորացնել անոնք, նշած է արդակին գործոստ նախարարը։ Մյուս կողմը Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուդագումը գավելնա։ Ըստ վարորդներուն իրենց արհեստականորեն թուղթերու եւ զննումի բաճարապանությամբ գճնշեն, որբեսի ապրանքները փճանան։ Բեռնադարներու վարորդները գբնտեն նաեւ, որ ասիգա քաղաքական հաշվեարտարը Հայաստանի նկատմամբ Բաքուի մեջ սկսած է 15 հայ քերիներու վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բաքուի վերակնիչ տադարանի մեջ երեք սկսավ տադաբարդված 15 հայ քերիներու, որոնց կարգին Արցախի նախկին ղեկավարներու ներկայացուցած բողոքներու քննությունը, այս մասին գահիտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի զինվորական թադարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարատև անդարգության թադաբարդեց 16 հայ քերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան մամլոասուրիսին հայ քերիներու վերադարձի մասին հարցումը Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը նշած է, որ միշտ ալ գխոսին այս մասին իրենց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարցմն է։ Իսկ պատասխանելով 300,000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումը Արարատ Միրզոյան պատասխանած է, թե ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայություն է, որովհետև ընդդիմությունը չարամիդորեն կգրտնե այնինչ, որ չգա փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան եւ Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր դերասան Սիմոն Աբկարյանի Դեգոլի տերագադարությունը արժանացավ Հոդնգայս զապահարություններու։ Նաև պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերված էր լուսարձակի դակարնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժաբատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Տեֆարիկ Արսլան Բեգեն Իզմիդի շրջակա լեռներուն մեջ կորսված քյուղեմա եկավ մեր դունը քյուղացիի շալվարով մազերը ժողված առանց թելմտուր ցկելու սև յազմային դակ դկեղ Երևալու հրաբույր չաստելու հաստատ ու փարփարոս գամքմա գլխեն մինչև ոտքը զինք ծածկող սևերուն մեջ դեմքը ջերմգոդիկ ավշային անարյուն գազմվածքի տեմպմա բադարողջ սպիտակությունմա ցույնի մաքուր ծոլացումը ուներ ծուրդ ու բաղ աշխարհիկ արտուզարտ է ու վայելչուտեն է այս խուսափումին մեջ իր նոր մեռած էրգանը հիշադակին նվիրված անձնազհողությունմա այս երիտասարդ գինը սպոպանքմա կոհացում մը գտներ եւ ասով ինքն իրենը անդրաշխարային գապ մը գհորիներ կծեվացներ կերեզմանեն անդին գեցող մեգումը բացագա աներևույթ էյագի մը հետ դեռևս անոր հաջելի ըլլալու անոր նախանցոտ կամքին հպատակելու դարտամ թիդավորությամբ իր հակուստին այս գամավոր անշնորհքությունը դեսակ մը բճրանք կլար բահվդած դեղեն զինքը թիդող ամուսինին հանդեպ իբրև թե երիտասարդ այրին ըսել ուզեր անոր քեզի համար միայն պապակած եմ քեղեցի կլալ և ոչ ուրիշի դանը մեջ իր սպասուհու բարդականությանը մեջ ամփոփված կին մներ Սագավախոս, միավանք բարերով միայն պատասխանելով մեզի, երբ պատասխան դալը անհրաժեշտ դառնար։ Չէր խնդար, չէր ձիծաղեր, ու գիշերը ճաշեն վերջը, իսկույն կարանցնանար իր խուցը, մերկ, անզարդ, խստագիած ճգնավորի մենաստանին պես, ու հոնգը նստեր ժամերով, ժամերով, քյուղը ցկած զավգին համար հյուսելով անհատնում կուլբաներու զույգեր։ Օր նիպուն գաշխադեր, իր կորձին հետամուտ, շալվարին ձալքերուն մեջ ճարբիգությամբ տարնալով, ավլելու, մակրելու, սրպելու հատկացված կորձունույությամբ մը, խնամոտ ու հոգածու, պազմոցին վրա տել մը, հայելիին վրա փոշի մը չծկելու չապ։ Իր պորոր չանքին հագարակ, իմ սենյակս միան չգրցավ գարկի գանունի պերել։ Օրը դասն անգամ գշտկեր, ու դասն անգամ գավրշտգեի իր պոլոր դանդիգին խնամքին արդյունքը։ Սկեսներս հոս կնեդեի ու ջերմագեղեներս հոն, քիրքերս ցիրուցան պազմոցին վրա գամքեդինը անգույն մցկված, և այս բոլորը 100 անգամ իր դեղը գտրվեր, ժամը վերջ արջի վիճակին վերադառնալու համար։ Մրցում մը գարգարձես իր անսպար հոգածությանը ու իմ անգարկությանս մեջ, չեր կանկադեր, եթե երբեք իր լրիկ մնչիկ աշխատության անօգուտ բազմապատկությունը կանկատ մը չէր ինքնին իմ դված նեղությանս համար ոչ չէր կանկադեր ընդհակառակը այլ ավելի գհամարեր հիմա իր համբերադարությամբ ամջցնելով զիս և ներողամդության անհունությանը մեջ ծածկելով իմ անարգ որդիի անկտությունս գսկայի որ վայելուց չպիտի ըլլար գադակ ընել այս երիտասարդ սպասուհին հետ գհարկեի իր համար կործունեությունը, իր անգեղծ սուկը, ու եղբոր մը բես կխոսեի հետը ամեն անգամ որ պամ մը հրամայել պետք լար, կաղցրությամբ կրետ է կկվանքով։ Կուզում, Մարիամ։ Մարիամ գգոչեինք զինքը, մայրս ուրիշ անուն չեր ընդուներ սպասուիներու համար, իր պուն անունը Աշխեն էր, և այս գրկնամգրդությունը, որուն գենթարգվեր ահա առաջին քայլեն, օդար դուն ծարայելու սկսածին պես։ Իր բոլոր անցյալին, իր քոյության, իր անհատականության ուրացման պես դպավորություն մգթողուր իր վրա։ Ոչ իսկ կհարկեին իր անունը։ Օդարականներ անփույթ անսկա գարդակսեին զինքը իր եսեն տուրս։ Խոսելու նոր ցևեր, հակվելու նոր դարազներ գարաչարգեին իրեն, աբսպրելով իրեն թողուլ ինչ որ քյուղեն պերածեր հետը, անունեն սկսելով մինչև գոշիկները։ Եվ չեր հանդուրժեր այս նվադացման, իր այդ անունը, որուն չեին հավներ բոլսեցիկ, Արսլան Բեգի դղոց են հաջելի անուններ, իր ծևերը, սկեստը, շալվարը, քյուղին մեջ ամենեն շնորհալի գինը հանդիսացուցեր էին զինքը մինչև այնադեն, և ահա պետք գլար իր վայելչության բոլոր հաղթանակները ոտնագող ընել մի առ մի, անոնց ծիծաղելի ըլլալը խոստովանիլ։ Ես երբեմն Աշխեն կանվանեի զինքը, ու գվազեր գուկարցայնիս, ծկելով ծերքի կործը, բոլոր դնեցիներեն զիս կտնելով իր հոգեգան վիճակին կիդագից, բարձենալով, որ անունը բոլսեցի բադանիմը համար սիրուն ու հաջելի գրնարդը վիլ։ Ալ գսկսեինք խոսիլ իրարու հետ։ Ես
Arslanbek merats ergana kyughe tsakats zavgin vra deregutyun guzehi. Mermiev gbadaskhaner sirdpanalov. Viravor, khotsvats sirdma vor spopvil cheruzer. Terevs anor hamar vor ait khotsodanka daneli panma sovorutyunma betk matartsadzer zor ir pats togula tzhvarin bidialar jisht inchpes sigariv barzhvog mega zkhele yet kenar uzer orma. Hima alaveli puit kdaner senyagis vorum bardezin nayo baduhanerum vra varen partsratsov varteni pokhni pokh germag u garmir zagge mehevantner gohoriner Zorekner im patsagayutyanas gukar hon ashkhadutyuna verchanalun minaguga hyselu ir anavardeli kulbanerun sharka varterun sastik u hertsutsich hodin mech paregamagan khratner gudarinzi Հնազանդ աղախինի ու սրդի մոտ անցի խրատներ, թուղթերս կեդինները ծկելու սամար։ Մեղկես, էֆենդիս, աչկի լուս ես տապեր։ Աչկի լույս միայն, եթե գիտնարդ է սիրդը ինչեր չեր հանցնած այդ փոշոդած, ջմրտկած թուղթի գդորներուն։ Եթե գիտնար, որ բազմությունը իր բոլոր ամեղությունը, երիտասարդությունը, իր բոլոր հավատքը տապած էր հոն ու ադոնսմետուրս, ստոիկ տղամը միայն ահա գմնար։ Հալոցե անցած մեդաղի գդոր, որ իր նախնական վիճակին բոլոր բեսպիսությունը գործընծուցած է, միացույլ, անխարն, անողոք պամը տարնալու համար։ Եթե գիտնար, սպասուհին ուրիշ բան չեր գիտեր, բայց եթե գիշերման վերադարձիս, Այն ժամուն, որ ամենքը գահանգչին, իմ աշխատիլս ջերմակ էջիմը վրա ծրած, մակուր, սպիդակ թուղթը, իմ սրդիս պես, որ հետս հետ է գմրոդեր, գսևնար, գզարտարվեր, իբր թե սևությունը ըլլար իր շբարը։ Եվ մեղկնալով զիս, ոտքին մատներուն վրա գկալեր արդուն, աղմուկ չնելով կովս, լավ մը իջեցնելով սենյագիս վարակույրները, բադիր ու արհեստական գիշեր մը ծևացնելով շուրջս։ Զիս քիչ մը ավելի քնածած տեսնելու փախցանքով արտնալուս ուրեցած աչկերով հանդիմանության պլեցուն նայվածքը կկաղցրանար ու գվազեր խոհանոց նախաճաշիս բադրաստությամբ քնադությանս գորուստը թարմանելու հաշիվով երբե մնալ մորս միջամդությանը գթիմեր զիս գարկի բերելու եւ առողջությանս հսկելու ըստիբելու համար զիս հանամս ըսե որ քիշերները շատ չնստի հոգին չկագե քրելով Տունալ կուլբա գշինես, գսեի ձիձաղելով։ Ես զավգիս համար գաշխադիմ, ես մյուխտաջ եմ։ Եվ ամիջապես իր ցայնը գպոխվեր, թեմքին սովորական տախիձը գավել նար։ Արսլանբեկ եղած զավգին հիշադագին, ուրգե գարձես, պանորամայի ցևով, անցյալին բոլոր թարնությունը, սուկը գուկար, գարկավ, մեկ-մեկու եդևե, համրիչի մը հադիկներում բես։ Իր ամուսնությունը հազիվ երկու դարի դեված, Երգանը հիվանդությունը ունեցած չունեցած նուն սպարիլը հիվանդության ձախկերուն մեջ, քյուղը մնացած զավակը եւ վերջապես օդարի թուր ինալը, ինչպես կսեր ինքը։ Այս ամենը կգտեսնվեր իր դխուր նայվածքին մեջ, գկծակրվեր իր թեմքին տապանցիկ արդահայդող մորթին վրա։ Իրարու եդևե ամբողջ գարախումբ մը ցավերու, գսկիցներու ու խոսակցությունը գտածրեր։ Հետո դիդողություն անելու գարկը ինձ եկավ։ Աշխեն Ալհանես Աշալվարը դամջնար սկեստը իր մատնանիշ անող ծևերով խոստովանող գրեթե անպատկար պամուներ իր երկչոտ աչքին դամջնամ գսկայի որ թիմատրությունը գտուլնար իր դքեղ Երևանու որոշումը գինար հազիվ թե քանի մշապատ գանկուն մնալ է յետքը եւ իր հաստադամիտ քյուղացիի երկարող շեշտը դամջնամ բարին վրա գմարեր գհատներ

0: Այժմ գունգընտրանք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրար քահանա Կլիջյան։
1: Բայ լուսիլուն կնդիր, օրացույցը մեզի կիշեցնե, որ մայիս 28-ն է 5-7 օրը, իսկ դա կնշանակ է, որ այդ օրը ոգի կոչում դե հրճակման Հայաստանի Հանրապետության 1918 թվականի։ Այո, շատ-շատերը կիշեն, որ 700 տարի հետո մենք ունեցանք, ոչ թե 700 տարի հետո, մենք 1780 թվականին Անիի կործանումեն վերջը այլևս պետություն չունեցանք Հայաստանի Հանրապետության, ասենք կամ հայոց կամ մեծ հայքի հողի տարածքի մեջ։ Կիլիկիայի պետությունը, Կիլիկիայի թագավորությունը Հայաստանի հողեն դուրս էր։ Ուրեմն 1780 թվականին միջև 1918 թվականին պետականություն չունեցող ժողովուրդը, 1915 թվականին եղերն ունեցած ժողովուրդը 1918 թվականի մայիս 28-ին հայտարում է իր առաջին, ուրեմն իր կամ առաջին հանրապետության կամ ավելի ճիշտ պետության վերականգնումը ուշքարողություն բոլորիս։ Այո, մայիս 26-ին, այսպես մեզի կփոխանցե պատմությունը, Վրաստանը հրաչակեց իր անկախությունը։ Չմոռնենք, որ այդ օրերուն փլուզվեց ռուսական կայսրությունը, եւ ռուսական կայսրության այդ փլատակների տակ սկսեցին նոր պետություններ բուսնել։ Եվ ահա այս պետությունները մեկը Վրաստանն էր, որը մայիս 26-ին հրաչակեց իր անկախությունը, 27-ին Թիֆլիզի մեջ, մուսուլմանական ազգային խորհուրդը արևելյան և հարավային Անդրկովկասը հրճակեց անկախ ինքնիշխան ժողովրդական պետություն, իսկ մայիս 28-ին Կրկին Թիֆլիզի մեջ հայոց մեծահարուստ նավթա արդյունաբերող Միքայել Արամյանցին տանը հայոց ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Օրացույցը մեզ նաև հիշատակեց կամ հիշեցրեց, որ այս կիրակին սկիզբն է հարության կիրակիների, և այս կիրակին նաև հիշատակն է Եղիայի մարգարեի, Եղիա մարգարե և մայիս 28։ Շնորհավոր եմ բոլորիս թե պետականության վերականգնման այդ հիշատակման օրվա առիթով, նաև բոլոր անոնց, ովքեր կգրեն Եղիա մարգարեի անունը։ Եվ այսօր անպայման ուզեցի, և դա ըրած եմ շարունակաբար, ասենք 1-2 տարի է արդեն, ուրեմն Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու կնոջը գրած նամակի փոքրիկ հատված։ Մի բան միայն գիտեմ հաստատապես, և ուզում եմ, որ դու ևս գիտենաս, որովհետև դրա մեջ մեծ մխիթարություն կա։ Եթե Աշոտը սպանված է, ուրեմն սպանված է Ղարաքիլիսայում, պատերազմի դաշտում, կռվի ժամանակ, իր զինվորական, քաղաքացիական, հայրենասիրական բարձր պարտքը կատարելիս, սպանված է հերոսաբար, զենքը ձեռքին, մի այնպիսի փառավոր կռվի մեջ, որի մասին իրենք տաջիկները խոսում էին հիացմունքով և պատկարանքով. Աշոտը իր որդին էր։ Մեր փոքրաթիվ զորքերը 4 օր անընդհատ կռվել են արյուծների պես, իրենցից շատ գերազանց ուժերի դեմ, և նահանջել են միայն վերջին փամփուշտը այրելուց հետո։ Ողջ է դուրս եկել Աշոտը կռվից, թե սպանվել է, 2 դեպքում էլ նա վաստակել է հայրենիքի սերը, հարգանքը ու երախտագիտությունը։ Նա կռվել է մինչև վերջ, և գուցե իր մատաղ կյանքի գնով բարձր է պահել զինվորական պատիվը և պատիվը հայի։ Էլ չեմ կարող գրել, Քաջազնունին այս նամակը ուղղել է իր կնոջը։ Այո, 6 զավակ ուներ Քաջազնունին, և 6-ն էլ նահատակվեցին։ Ինչպես ինքը նահատակվեց 70 տարեկան հասակում, երբ որ դատավաճիրը ուրեմն կայացված էր իրեն, այսինքն մահապատժի, բայց ճակատագիրը, ինչպես մենք ժողովուրդ ենք ասում, ժողովրդի մեջ է տարածված, թույլ չի տալիս, որ այդ մահապատիժը տեղ ունենա, և նա 70 տարեկան հասակում մահանում է հենց բանտային հիվանդանոցի մեջ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսզի բոլորս սովորենք, այսինքն մեր կյանքի, մեր պատմության դասեր են, ոչ թե ուղղակի ասենք մենք պատմություն ունեինք կամ ունենք, 4,500 տարվա կամ ոմանք այդ 1918-ին սկսյալ, չէ, մենք ունենք պատմություն, որտեղ մենք կանք, եւ մեր պատմությունը սկսված է Բաբելորյան աշտարակի աշտարակշինության վերջ, երբ որ Աստված բաժանեց ամբողջ մարդկությունը տարբեր լեզուների, եւ մեր նախահայրերը միացված հայերեն լեզվով առանձացան ապագայում ստեղծելու մեծ հայկի եւ փոքր հայկի հզոր պատմություն կերտող պետություն, որով նաեւ սկիզբ դրվեց ապագայի մեր ողջ, ուրեմն, մարդկային մտածելակերպի, որը մենք կոչեցինք հայեր։ Ուրեմն, մի հետաքրքիր մաս կուզենամ, որ ամպայման, այսինքն, բոլորս կարդանք կամ պատասխանենք, հայերը արդյոք վերստին ծնած են, սա հետաքրքիրը, այո, վերստին ծնած են, եւ այս վերստին ծնունդ հասկացողությունը, այսինքն, հարցը գալիս է մեկ մարդուս մեջ, որը ինքը իրեն հավատացյալ կոչե, ասելով, որ հայը եթե մկրտված է, ուրեմն վերստին ծնված է, այո, վերստին ծնված է նաև մկրտությամբ, որտեղ մենք 1700 տարի ի վեր ուրեմն քրիստոնյա ենք եւ քրիստոսին ենք, վերծնված ենք, որովհետեւ մեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ հստակ ասաց. Այն, ով որ ջրից եւ հոգու չի ծնվում, չի կարող Աստծո արքայությանը տեսնել, ուրեմն մենք արժանի ենք այդ տեսնելու եւ այդ զգալու, եւ եթե մենք մկրտված ենք, եւ եթե մենք ժամանակների ի վեր կանք, կնշանակի կլինենք, կնշանակի իրոք վերստին ծնած ենք, առանց մահանալու։ Աստված ուշքարություն տա բոլորիս, որպեսզի փորձենք հասկանանք ինչ կկատարվի մեր շուրջը, եւ փորձենք կերտել իրականությունը, ոչ թե ապրել պատրանքներով, այո, պատրանքն է, որ օգնում է մեզ, ուրեմն, ապրել, բայց պատրանքն է երբեմն, որ խապուսիկ է, եւ այդ խապուսիկը խանգարում է ճիշտ ճանապարհով քալելը։ Բարի շաբաթ բոլորիս, եւ թող Եղիայ Մարգարեն իր օրդությամբ, իր հավատքով միշտ պահապան լինի եւ բարեխոսրնի ողջ հայ ժողովրդի համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Orban Durera, Vilma Guyumcan. Parib Siril Ungantirner. Washington եւ Երևան նախաստորակրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո 3 քանի ժամվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց օտագայանին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան եւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարկավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ըստորակրվեցավ նաեւ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանկանյութերու եւ հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման եւ մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասաց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մագարտակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով։ Ան ասավոր համագործակցությունը կգարուցվի շատ դարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հբարդ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կարուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու աբական եւ գերդել գործընկերության ու դնդեսական կարելիություններու նոր ուղի հայերուն եւ ամերիկացիներուն համար, շեշտեց Ռուբիո։ Ստանոր հիմքեր գտրվին այնպիսի դնդեսական ներգրավվածության համար, որ կարելիություն պիտի դա հայերուն գումար վաստակել եւ հասնիլ բարորության, իսկ ամերիկացիներուն ընել նույնը փոխշահավետ եղանակներով, ինչ որ ասկերը իրարու գաբելու ամենեն ամուր միջոցներն է, միշտ կործելով այնպես, որ հարկվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը իբրև բեդություն, թիդել դվավ Ռուբիո։ Արարատ Միրզոյան իր գարկին ասավ, որ բոլոր ճանկերը կգործադրվին, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձվի նախագահ Թրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որ վստահաբար շահագան բիդելլա թե Հայաստանի թե

ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս դեսլագանին, հպարտ ենք, որ մասնակցենք այս բոլորին եւ պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ըսավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վեր Ճարդակին Գործոս նախարարության հրաբարագազ Թրիպի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ Թրիպը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով դարաձաշրջանային խաղաղության, գայունության եւ համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, դարաշրջային ամբողջականության եւ իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին եւ ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանքույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակ մուղացե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության, հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովն յետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ գշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաձաշրջանային գաբի դնդեսական հարաբերություններու եւ ապահովական ոլորտներում մեջ համագործակցության առումով եւ անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն եւ Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճիկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է եւ պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսիկա կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարի շրջապագումը, հագամարդության պագուղի են գվերածվի խաղաղության խաչմերուգի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսվա գշարնագե դարպեր մագարտակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ կորձող ներկախտի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ, ան զգուշացուց այն կորձիչները, որոնք կպորձեն հերանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդիլլա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչադվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընդացիկ արդոնությունները, օրինակ, Ռուսիո դարածքին առանց արցանակրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ըսած է ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի դարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միագողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի եւ չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին Գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնաձե, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացման եւ փոխադարձ հարկանքի մթնոլորտի մեջ լուծել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։ Իսկ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի հավաքներին Հայաստանի բացակայության, դիտել դվավ, որ Երևան իր բացակայության վերաբերող մտածածին պատճառներ կմատնանշե, մնայուն գերբով նույն պատճառը կնշե Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության ՀԱՊԿ-ի թույլ արձականքը, ավելի ճիշտ անոր բացակայությունը, ըսած է Շոյգու։ Ան շեշտած է նաև, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգադարե անգախ ընդրություն ու պատասխանատվություն կգրե իր երկրի հավաքային համար, ափսոս, որ մեր հայ գործընկերները պաշտպանություն կպնդրեն սպառնալիքի անմիջական աղբյուրեն, ըսած է Սերգեյ Շոյգուն։ Ըստ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշած է խզել

հարաբերությունները Ռուսիայի հետ։ Մեդվեդևը սազեթե Փաշինյան գարձե, որ դարբեր քաղաքական հոսանքներում միջև խուսանավելով գրնա արևմուտքի հետ իրեն համար գեղձ հեղինակություն վաստագիլ, վտանգի դակ տնելով Ռուսիայի հետ գաբերը։ Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծնե ռուսական շուկան եւ ամբողջ եվրասիական տնտեսական միությունը, ասացե ան։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասացե, որ այդ պաշտոնյայի դեղեցությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիո հետ քաղաքական տնտեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով։ Մենք դրամատրված ենք եւ գուզենք եւ պիտի ճանանք բահել մեր բնականոն հարաբերությունները եւ խորացնել անոնք, նշաձե արդակին կորձոս նախարարը։ Մյուս կողմէ Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուդագումը գավելնա, ըստ վարորդներուն իրենց արհեստական օրեն թուղթերու եւ զննումի բաճարապանությամբ գճնշեն, որբեսի ապրանքները փջանան։ Բեռնադարներու վարորդները գբնտեն նաեւ, որ ասիգա քաղաքական հաշվեարտարը Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքուի մեջ սկսած է 15 հայ կերիներու վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բաքուի վերակնիչ դատարանի մեջ 3 սկսավ դատաբարդված 15 հայ կերիներու, որոնց կարգին Արցախի նախկին ղեկավարներու ներկայացուցած բողոքներու քննությունը, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի զինվորական դատարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարատև բանդարգության դատաբարդեց 16 հայ կերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան մամլոյասուրիսին հայ կերիներու վերադարձի մասին հարցումը Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը նշաձե, որ միշտ ալ գխոսին այս մասին իրենց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարց մնա։ Իսկ պատասխանելով 300,000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումը, Արարատ Միրզոյան պատասխանաձե, թե ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայություն է, որովհետև ընդդիմությունը չարամիդորեն կգրտնե այնինչ, որ չգա, փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան եւ Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր դերասան Սիմոն Աբկարյանի Դեգոլի տերագադարությունը արժանացավ Հոդնգայս ձապահարություններու։ Նաև պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերված էր, լուսարձակի դակ առնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժաբատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Չէ հողը, գգան չէ իր զավակները բայքարի։ Հողին գանչին գարցականքեն մեր ժողովուրդին ազնվակույն զավակները, և ուկան անոն, ուկան հարյուրներով, ուկան հազարներով, և գկալեն վար ճամպեքով արևներին։

Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ հիմա պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն խոսող ձուկը։ Լինում է չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում է դառնում մի ձկնորսի շալակատար։ Օրական մի քանի ձուկ է աշխատում տումպերում, նրանով ապրում են ինքն ու կինը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակատարը գետափին նստած նայում է, նայում է այն սիրուն ձկանն ու միտքանում։ Տեր աստված, ասում է, սա էլ, որ մեզ նման շունչ կենդանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, թե չէ։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։ Լսի, ասում է, մարդ ախպեր, ընկերներիս հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ, ուրախությունից ինձ մոռացա ու անզգուշ ընկա ձկնորսի ուրկանը, հիմի ով գիտե իմ ծնողն ինձ որոնում է ու լաց է լինում, հիմի ընկերներս տխրել են, ես էլ տեսնում ես ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս, ուզում եմ էլ ետ գնամ, ապրեմ ու խաղանեմ նրանց հետ էն պաղ ու պարզ ջրերում, ենպես եմ ուզում, ենպես եմ ուզում, եկ խիղճ արա, ազատ արա ինձ, բաց թող գնամ։ Այսպես էր ասում, ցած, շատ ցած ձայնով, ցամաքած բերանը բաց ու խուպ անելով։ Այս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ գցում գետը։ Գնա սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրի քո ընկերները, գնա ապրի ու խաղ արա նրանց հետ։ Ձկնորսը սաստիկ բարգանում է շալակատարի վրա, դո ախմախ, ասում է, էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես ետ ջուրը գցում, դե գնա կորի, էլ իմ աչքիս չերևաս, էլ իմ շալակատարը չես այսօրից, գնա սովից մեռի։ Ցերի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփուտնում։ Հիմի ես ուր գնամ, ինչ անեմ, ոնց ապրեմ, տարակուսած մտածելով դառն ու դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալի մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով։ Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտքանում, հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես հիմա մնացել է անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու իր կինը։ «Լսի, բարեկամ», ասում է հրեշը, «ես կատնատու կովը ես քեզ կտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր այնքան կաթը տա, որ քու կինն ու դու կուշտ-կուշտ ուտեք ապրեք»։ 3 տարին լրացավ, թե չէ, հենց են գիշերը կգամ, ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեցիք իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ 2 տել իմնեք, տանելու եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, համաձայն ես։ «Մի բան, որ առանց էն էլ սովից մեռնելու ենք», մտածում է աղքատը, «կովը կտանեմ, էս 3 տարին կապրենք, մինչև 3 տարվա լրանալն էլ աստված ողորմած է, մի տեղից մի դուր կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտի»։ «Համաձայն եմ», ասում է ու կովն առաջն առնում, տուն է գնում։ 3 տարի կթում են լի ու լի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին, և ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդ ու կին վերջալույսի տակ տխուր նստում են դրանը ու միտք են անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին, կամ ով գիտի ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը, այ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի։ Հառաչելով զղջում էին մարդ ու կին, բայց անցկացածն անց էր կացել, էլ հնար չկար,
Իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանք մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ «Բարի Իրիկուն», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ, մութն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տան այս գիշեր»։ «Ինչի՞ չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծուն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է այս գիշեր, մենք հրեշից մի կով ենք առել, այն պայմանով, որ 3 տարի կթենք, ուտենք, 3 տարուց հետո ետ տանք, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ իր գերին ենք»։ Հիմի ժամանակը լրացել է, այս գիշեր պիտի գա, մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք, հիմի մեզի ինչ անի, մենք ենք մեղավոր, բայց թե քեզ էլ վնասի»։ «Բան չկա, որտեղ դուք, ընդեղ էլ ես», պատասխանում է օտարականը։ Համաձայնում են, հյուրը մնում է։ Մին էլ կես գիշերին դուրը տխտխկում է։ «Ո՞վ է»։ «Հրեշը»։ «Եկել եմ, որ եկել եմ»։ «Դե պատասխան տվեք»։ «Ի՞նչ պատասխան»։ Սարսափից մարդ ու կնգա լեզուն կապվում է, մնում են տեղները քարացած։ «Մի վախենակ, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ»։ Ասում է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը։ «Եկել եմ»։ Դրան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։ «Ես էլ եմ եկել»։ Պատասխանում է ներսից հյուրը։ «Որտեղից ես եկել»։ «Ծովի էն ափից»։ «Ինչով ես եկել»։ «Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրեն նստել եմ, եկել»։ «Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել»։ «Ինչ պստիկ»։ «Արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի»։ «Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել»։ «Ինչ ճուտ»։ «Թևերի շվակը քաղաք է ծածկում»։ «Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ»։ «Ինչ փոքրիկ»։ «Նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի»։ «Ուրեմն նապաստակը ծակ է»։ «Ինչ ծակ»։ «Մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխն էլ ավելի»։ «Ուրեմն մարդը թզուկ է»։ «Ինչ թզուկ»։ «Ծնգան ծերին ակլորը ծողրուղուղու կանչի, ծենը ականջը չի հասնի»։ «Ուրեմն խուլ է»։ «Ինչ խուլ»։ «Սարում որ պախրան խոտ պոկի, նա կլսի»։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված։ Զգում է, որ ներսը մի ուժ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի։ Սուս ու պուս քաշվում կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալիս, ուրախանում աշխարհքովը մին են լինում, հետն էլ բացվում է բարի լույսը և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարհը։ «Չենք թողնի»։ «Որ չենք թողնի»։ Առաջը գտրում են մարդ ու գին։ «Դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա ինչով ետ վճարենք քո լավությունը»։ «Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարհը»։ «Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օրհնելու»։ «Լավություն արա ու թե կուզ ջուրը գցի»։ «Չի կորչի»։ «Ես հենց այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր»։ Ասում է անծանոթն ու չքանում ապշած մարդու կնգա աչքերից։

parev sirelung entirner. Tu kleseq manga badanega mamulen nyuter haortuma. Aisorva nyute ketchupi masine. Ketchupi zakuma. Kidek vor ketchup misht loligov che badrastvats. Ais hamer tatsanin sosin badmuchuna shat hedakerkragan e yev gnmani yergar jamportutyam. Ate inchpes haytnvats e mer seghannerun vra. Ketchupi badmuchuna iraganutyan mech shat aveli hin e kan menk gernank patkeratsnel. Yev anor jamportutyuna sksats e voch te amerikayen այլ ասիայեն։ Ամեն ինչը սկսավ հարավարևելյան Ասիո մեջ։ Վիետնամցի և չինացի ցգնորսները ունեին հադուկ տացան, սոսմը, որ գպատրաստեին ցուգը աղի մեջ խմորելով։ Անիկա տանցեր մուտքույնով և սուր հոդով հեղուկ մներ։ Չինարենի պարպարով այս տացանը գոչվեր կտի չիապ, գամ կու չիապ, որ պարացի գնշանագեր ծգան չուր գամ ծգան հյութ։ 18-րդ տարում բրիտանացի նավաստիները, որոնք գարև դրեին այս տարածաշրջանին մեջ, փորձեցին այս համեղ տացանը իրենց հետ Եվրոպա դանիլ։ Սակայն անոնք չունեին նույն տեսակի ցուգերը կամ համեմները։ Ուստի, անգլիացի խոհարարները սկսան ստեղծել իրենց սեպական կետչապները։ Այդ օրերուն կետչապը ոչ թե լոլիգով տացաներ, այլ ընդհանուր անունը տանցր համեմված տացաններու համար։ Ամենադարածվածը սունգի կետչապներ, մաշրում կետչապ։ Անոնք նաև գպատրաստեին կետչապ օգտագործելով ընգույս, կիտրոն կամ նույնիսկ ոստրե։ Հարց կրնաձակիլ, թե ինչու անմիջապես լոլիկ չեին գործածեր։ Պատճառը զարմանալի է։ Երկար ժամանակ եվրոպացիները կգարձեին, թե լոլիկը թունավոր է, քանի որ լոլիկը կպատկանի նշահյութասքիներու պույսերու ընտանիքին, որուն որոշ տեսակները վտանգավոր են։ Մարդիկ կվախնային զայն ուտելե և զայն կգործածեին միայն որպես զարդարանքի պույս։ Միայն 19-րդ տարու սկիզբներ, որ վախը պարադեցավ։ 1812-ին ֆիլադելֆիացի բժիշկ Ջեյմս Սմիսը հրադարագեց լոլիգի կետչափի առաջին պաղատրադոմսը։ Ան լոլիգը գոչեր «Love Apple», սիրո խնձոր։ Սակայն այդ ժամանակվան կետչապը շատ տարբեր էր մեր քիցածին։ Անիկա շատ շուտ կպջանար և ուներ բավական թթու համ։ 1876-ին Հենրի Ջոն Հենց հեղափոխեց կետչապի աշխարը։ Ան հասկացավ, որ եթե ավելցնե ավելի շատ կածախ և շաքար, տացանը ոչ միայն ավելի համեղ գլա, այլ և գրնա երկար ժամանակ մնալ շիշի մեջ առանց բջանալու։ Աննաև առաջիններ, որ սկսավ կետչափը վաճարել տապանցիկ աբագյա շիշերով, որպեսի հաճախորդները տեսնեն, թե որքան մաքուր և որակավոր է իր պատրաստածը։ Հենզի կետչափը շիշեն դուրս գուկա ժամական մոտավորապես 0.045 կիլոմետր արագությամբ։ Եթե տացանը ավելի արագ հոսի, գործարանը զայն կհամարե անորակ և կմերժե։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։ Կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Bobig no show, cama. Սիրելի փոքրիկներ, եկեք միասին հանենք շող կամ հողը։

Vous écoutez Hype FM sur 99.5.

Orvan Durera, Vilma Guyumcan. Բարև սիրելի ուղդիրներ, Վաշինգտոն և Երևան նախաստորակրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո երեք քանի ժամվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները տեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց օդակայանին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան և Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ստորագրվեցավ նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանգանույթերու և հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման և մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մակարդակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով, ան ասավ, որ համագործակցությունը կգարուցվի շատ տարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հպարտ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կառուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու աբական և գերդել գործընկերության ու տնտեսական կարելիություններու նոր ուղի հայերուն և ամերիկացիներուն համար, շեշտեց Ռուբիո։ Ըստանոր հիմքեր գտրվին այնպիսի տնտեսական ներգրավվածության համար, որ կարելիություն պիտի դա հայերուն գումար վաստակել և հասնիլ բարորության, իսկ ամերիկացիներուն ընել նույնը փոխշահավետ եղանակներով, ինչ որ ասկերը իրարու գաբելու ամենեն ամուր միջոցներն է, միշտ կործելով այնպես, որ հարկվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը իբրև պետություն, թիդել դվավ Ռուբիո։ Արարատ Միրզոյան իր գարկին ասավ, որ բոլոր ճանկերը կգործադրվին, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձվի նախագահ Թրամփի և վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որ վստահաբար շահագան բիդելլա թե Հայաստանի, թե Միացյալ Նահանգներու համար, նաև մյուս երկիրներու համար տարածաշրջանի մեջ, որոնք գարուցողականորեն և համագործակ ծապար կներկրավվին այս նախագիծի ստեղծած հնարավորություններուն մեջ։ Հայաստանի մեջ 7 հունիսին կատարվելիք ընտրություններն երկու շաբաթ առաջ Երևան այցելող Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն կատարեց վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին։ Թուք վարչապետը հայաստանյան ողջ խումբը ուղի գահարտեք դեպի ավելի բայձար, ավելի անկախ ապագա Հայաստանի համար, ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս տեսլականին, հպարտ ենք, որ մասնակցենք այս բոլորին և պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ասավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վերջ արտաքին գործոստ նախարարության հրապարակած Թրիպի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ Թրիպը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով տարածաշրջանային խաղաղության, գայունության և համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին և ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանքույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակ ուղղած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության,
հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովեն ետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ կշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաշրջանային գաբի դնդեսական հարաբերություններու և ապահովական ոլորտներու մեջ համագործակցության առումով և անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն և Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճիկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսինքն կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարի շրջապագումը, հագամարդության պագուղիեն գվերածվի խաղաղության խաչմերուգի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսվա գշարնագե դարպեր մագարտակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ կորձող ներկախտի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ։ Ան զգուշացուց այն կորձիչները, որոնք կփորձեն հեռանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդելլա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչատվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընդացիկ արդոնությունները, օրինակ Ռուսիո տարածքին առանց արձանագրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ըսաց ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միագողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի և չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնած է, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման և փոխադարձ հարկանկի մթնոլորտի մեջ լուծել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։ Իսկ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի հավաքներեն Հայաստանի բացակայության, դիտել դվավ, որ Երևան իր բացակայության վերաբերող մտածածին պատճառներ կմատնանշե, մնային գերբով նույն պատճառը կնշե Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության ՀԱՊԿ-ի թույլ արձականքը, ավելի ճիշտ անոր բացակայությունը, ըսաց Շոյգու։ Ան շեշտած է նաև, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգադարե անգախ ընդրություն ու պատասխանատվություն կգրե իր երկրի հավաքային համար։ Ափսոս, որ մեր հայ գործընկերները պաշտպանություն կպնդրեն սպառնալիքի անմիջական աղբյուրեն, ըսաց Սերգեյ Շոյգուն։ Ըստ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշած է խզել հարաբերությունները Ռուսիո հետ։ Մեդվեդև ասաց, թե Փաշինյան կգարձե, որ դարբեր քաղաքական հոսանքներու միջև խուսանավելով գրնա արևմուտքի հետ իրեն համար գեղձ հեղինակություն վաստագիլ, վտանգի տակ դնելով Ռուսիո հետ գաբերը։ Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծներ ռուսական շուկան և ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց ան։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցիմը ընթացքին Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասաց է, որ այդ պաշտոնյայի դեղեկությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիո հետ քաղաքական տնտեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով, մենք դրամատրված ենք և գուզենք և պիտի ճանանք պահել մեր բնականոն հարաբերությունները և խորացնել անոնք, նշած է արդակին գործոս նախարարը։ Մյուս կողմը Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուտագումը գավելնա,
Ըստ վարորդներուն, իրենց արհեստական օրեն թուղթերու եւ զննումի բաճարապանությամբ գճնշեն, որբեսի ապրանքները փջանան։ Բեռնադարներու վարորդները գտնեն նաեւ, որ ասիգա քաղաքական հաշվեարտարը Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքուի մեջ սկսած է 15 հայ քերիներու վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բաքուի վերակնիչ տադարանի մեջ երեկ սկսավ տադաբարդված 15 հայքերիներու, որոնց կարգին Արցախի նախկին ղեկավարներու ներկայացուցած բողոքներու քննությունը, այս մասին գահայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի զինվորական տադարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարադեպ անդարգության տադաբարդեց 16 հայքերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան մամլու ասուլիսին հայքերիներու վերադարձի մասին հարցումը Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը նշած է, որ միշտ ալ գխոսին այս մասին իրենց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարց մնա։ Իսկ պատասխանելով 300,000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումը, Արարատ Միրզոյան պատասխանածեթե ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայությունը, որովհետև ընդդիմությունը չարամիդորեն գգրտնե այնինչ, որ չգա փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան և Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր թերասան Սիմոն Աբկարյանի Դեգոլի թերագադարությունը արժանացավ Հոդնգայս ձապահարություններու։ Նաև պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերված էր լուսարձակի դակարնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժաբատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Parev սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօրվա նյութը կետչապի մասին է, կետչապի ձագումը։ Գիտեք, որ կետչապը միշտ լոլիգով չէ պատրաստված։ Այս համեղ տացանին սոսին պատմությունը շատ հետաքրքրական է և գնմանի երկար ճամփորդությանը։ Ահա ինչպես հայտնված է մեր սեղաններուն վրա։ Կետչապի պատմությունը իրականության մեջ շատ ավելի հին է, քան մենք կարողանանք պատկերացնել։ Եվանոր ճամփորդությունը սկսած է ոչ թե Ամերիկայեն, այլ Ասիայեն։ Ամեն ինչը սկսավ հարավարևելյան Ասիո մեջ։ Վիետնամցի և չինացի ցգնորսները ունեին հադուկ տացան, սոսմը, որ գպատրաստեին ցուգը աղի մեջ խմորելով։ Անիկա թանցր մուտքույնով և սուր հոդով հեղուկ մներ։ Չինարենի պարպարով այս տացանը կգոչվեր կտե չյապ, գամ կու չյապ, որ պարացի կնշանագեր ծգան չուր գամ ծգան հյութ։ 18-րդ տարուն բրիտանացի նավաստիները, որոնք գարև դրեին այս տարածաշրջանին մեջ, փորձեցին այս համեղ տացանը իրենց հետ Եվրոպա տանիլ։ Սակայն անոնք չունեին նույն տեսակի ցուգերը կամ համեմները։ Ուստի, անգլիացի խոհարարները սկսան ստեղծել իրենց սեպական կետչապները։ Այդ օրերուն կետչապը ոչ թե լոլիգով տացաներ, այլ ընդհանուր անունը թանցր համեմված տացաններու համար։ Ամենադարածվածը սունգի կետչապներ, մաշրում կետչապ, անոնք նաև գպատրաստեին կետչապ օգտագործելով ընգույս, կիտրոն կամ նույնիսկ ոստրե։ Հարց կրնաձակիլ, թե ինչու անմիջապես լոլիկ չէին գործածեր։ Պատճառը զարմանալի է։ Երկար ժամանակ եվրոպացիները կգարձեին, թե լոլիկը թունավոր է, քանի որ լոլիկը կպատկանի նշահյութասկիներու պույսերու ընտանիքին, որուն որոշ տեսակները վտանգավոր են։ Մարդիկ կվախնային զայն ուտելե և զայն կգործածեին միայն որպես զարդարանքի պույս։ Միայն 19-րդ տարու սկիզբներ, որ վախը պարադեցավ։ 1812-ին ֆիլադելֆիացի բժիշկ Ջեյմս Սմիսը հրադարագեց լոլիգի կետչապի առաջին պաղատրադոմսը։ Ան լոլիգը գոչեր «Լավեպլ», սիրո խնձոր։ Սակայն այդ ժամանակվան կետչապը շատ տարբեր էր մեր կիցածին։ Անիկա շատ շուտ կպճանար և ուներ բավական թթու համ։ 1876-ին Հենրի Ջոն Հենց հեղափոխեց կետչապի աշխարը։ Ան հասկացավ, որ եթե ավելցնե ավելի շատ կացախ և շաքար, տացանը ոչ միայն ավելի համեղ գլա, այլ և գրնա երկար ժամանակ մնալ շիշի մեջ առանց բջանալու։ Ան նաև առաջինն էր, որ սկսավ կետչապը վաճառել տապանցիկ աբագյա շիշերով, որպեսի հաճախորդները տեսնեն, թե որքան մաքուր և որակավոր է իր պատրաստածը։ Հենզի կետչապը շիշեն դուրս գուկա ժամական մոտավորապես 0.045 կիլոմետր արագությամբ։ Եթե տացանը ավելի արագ հոսի, կործարանը զայն կհամարե անորակ և կմերժե։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Orvan Durera, Vilma Guyumcan. Բարև սիրելի ուղդիրներ, Վաշինգտոն և Երևան նախաստորակրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո երեք քանի ժամվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները տեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց օդակայանին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան և Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ստորագրվեցավ նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանգանույթերու և հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման և մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մակարդակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով, ան ասավ, որ համագործակցությունը կգարուցվի շատ տարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հպարտ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կառուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու ապագան և գերդել գործընկերության ու տնտեսական կարելիություններու նոր ուղի հայերուն և ամերիկացիներուն համար, շեշտեց Ռուբիո։ Ըստանոր հիմքեր գտրվին այնպիսի տնտեսական ներգրավվածության համար, որ կարելիություն պիտի դա հայերուն գումար վաստակել և հասնիլ բարորության, իսկ ամերիկացիներուն ընել նույնը փոխշահավետ եղանակներով, ինչ որ ասկերը իրարու գաբելու ամենեն ամուր միջոցներն է, միշտ կործելով այնպես, որ հարկվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը իբրև պետություն, թիդել դվավ Ռուբիո։ Արարատ Միրզոյան իր գարկին ասավ, որ բոլոր ճանկերը կգործադրվին, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձվի նախագահ Թրամփի և վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որ վստահաբար շահագան բիդելլա թե Հայաստանի, թե Միացյալ Նահանգներու համար, նաև մյուս երկիրներու համար տարածաշրջանի մեջ, որոնք գարուցողականորեն և համագործակ ծապար կներկրավվին այս նախագիծի ստեղծած հնարավորություններուն մեջ։ Հայաստանի մեջ 7 հունիսին կատարվելիք ընդրություններն երկու շաբաթ առաջ Երևան այցելող Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն կատարեց վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին։ Թուք վարչապետը հայաստանյան ողջ խումբը ուղի գահարտեք դեպի ավելի բայձար, ավելի անկախ ապագա Հայաստանի համար, ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս տեսլականին, հպարտ ենք, որ մասնակցենք այս բոլորին և պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ասավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վերջ արտաքին գործոստ նախարարության հրապարակած Թրիպի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ Թրիպը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով տարածաշրջանային խաղաղության, գայունության և համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին և ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանքույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակ ուղղած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության
հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովեն ետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ կշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաշրջանային գաբի դնդեսական հարաբերություններու և ապահովական ոլորտներու մեջ համագործակցության առումով և անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն և Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսինքն կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարի շրջապագումը, հագամարդության պագուղիեն գվերածվի խաղաղության խաչմերուգի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսկվա կշարունակե տարբեր մագարտակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ գործող ներգաղթի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ, ան զգուշացուց այն գործիչները, որոնք կփորձեն հեռանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդելա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչատվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընթացիկ արդոնությունները, օրինակ Ռուսիո տարածքին առանց արձանագրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ըսաց ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միագողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի և չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնած է, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման և փոխադարձ հարկանկի մթնոլորտի մեջ լուծել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։

ki an miçagan ahpüren ısadze Sergey Şoygun. Is Rusya'n vıdaktyan xorurti pohnakaka Dimitri Medvedev'in Nikol Paşinyan'ı voroşadze xızel haraperutyunları Rusya hed. Medvedev ısadze te Paşinyan gıgardze vor darper kağakagan hosanknaru miçev xusanavelov gırna arevmutki hed İran hamar gerz herinagutyun vastagil vıdanki dak tınelov Rusya hed gaberi. Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծնե ռուսական շուկան եւ ամբողջ եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց այն։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասաց, որ այդ պաշտոնյայի դեղեցությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիա հետ քաղաքական տնտեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով։ Մենք դրամատրված ենք եւ գուզենք եւ պիտի ճանանք բահել մեր բնականոն հարաբերությունները եւ խորացնել անոնք, նշած է արդակին գործոս նախարարը։ Մյուս կողմը Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուդագումը գավելնա։ Ըստ վարորդներուն իրենց արհեստականորեն թուղթերու եւ զննումի բաճարապանությամբ գճնշեն, որբեսի ապրանքները փճանան։ Բեռնադարներու վարորդները գբնտեն նաեւ որ ասիգա քաղաքական հաշվեարտարը Հայաստանի նկատմամբ Բաքուի մեջ սկսած է 15 հայ քերիներու վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բաքուի վերակնիչ տադարանի մեջ երեք սկսավ տադաբարդված 15 հայ քերիներու, որոնց կարգին Արցախի նախկին ղեկավարներու ներկայացուցած բողոքներու քննությունը, այս մասին գահիտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի զինվորական տադարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարատև պանդարգության տադաբարդեց 16 հայ քերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան Մամլուասուրիսին հայ քերիներու վերադարձի մասին հարցումը Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը նշած է, որ միշտ ալ գխոսին այս մասին իրենց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարցմն է։ Իսկ պատասխանելով 300 000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումը, Արարատ Միրզոյան պատասխանած է, թե ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայություն է, որովհետև ընդդիմությունը չարամիդորեն կգրտնե այնինչ, որ չգա, փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան եւ Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր դերասան Սիմոն Աբկարյանի Դեգոլի տերագադարությունը արժանացավ Հոդնգայս զապահարություններու։ Նաեւ պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերված էր լուսարձակի դակ առնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժաբատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ajım gungantran kavadam kaydakiri vorganer gayatsine der dirar kaana kılıcan.
1: Բայց լուսիլուն կնդիր, օրացույցը մեզի կիշեցնե, որ մայիս 28-ն է 5-7 օրը, իսկ դա կնշանակե, որ այդ օրը ոգի կոչում դե հրճակման Հայաստանի Հանրապետության 1918 թվականին։ Այո, շատ-շատերը կիշեն, որ 700 տարի հետո մենք ունեցանք, ոչ թե 700 տարի հետո, մենք 1780 թվականին Անիի կործանումեն վերջը, այլևս պետություն չունեցանք Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն կամ հայոց կամ մեծ հայքի հողի տարածքի մեջ։ Կիլիկիայի պետությունը, Կիլիկիայի թագավորությունը Հայաստանի հողեն դուրս էր։ Ուրեմն 1780 թվականին միջև 1918 թվականին պետականություն չունեցող ժողովուրդը, 1915 թվականին եղերն ունեցած ժողովուրդը 1918 թվականի մայիս 28-ին հայտարում է իր առաջին, ուրեմն իր կամ առաջին հանրապետության կամ ավելի ճիշտ պետության վերականգնումը ուշքարողություն բոլորիս։ Այո, մայիս 26-ին, այսպես մեզի կփոխանցե պատմությունը, Վրաստանը հրաչակեց իր անկախությունը։ Չմոռնենք, որ այդ օրերուն փլուզվեց ռուսական կայսրությունը, և ռուսական կայսրության այդ փլատակների տակ սկսեցին նոր պետություններ բուսնել։ Եվ ահա այս պետությունները մեկը Վրաստանն էր, որը մայիս 26-ին հրաչակեց իր անկախությունը, 27-ին նույն Թիֆլիզի մեջ, մուսուլմանական ազգային խորհուրդը արևելյան և հարավային Անդրկովկասը հրճակեց անկախ ինքնիշխան ժողովրդական պետություն, իսկ մայիս 28-ին կրկին Թիֆլիզի մեջ հայոց մեծահարուստ նավթա արդյունաբերող Միքայել Արամյանցին տանը հայոց ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Օրացույցը մեզ նաև հիշատակեց կամ հիշեցրեց, որ այս կիրակին սկիզբն է հարության կիրակիների, և այս կիրակին նաև հիշատակն է Եղիայի մարգարեի, Եղիա մարգարե և մայիս 28։ Շնորհավորեմ բոլորիս թե պետականության վերականգնման այդ հիշատակման օրվա առիթով, նաև բոլոր անոնց, ովքեր կգրեն Եղիա մարգարեի անունը։ Եվ այսօր անպայման ուզեցի, և դա ըրած եմ շարունակաբար, այսինքն 1-2 տարի է արդեն, ուրեմն Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու կնոջը գրած նամակի փոքրիկ հատված։ Մի բան միայն գիտեմ հաստատապես, և ուզում եմ, որ դու ևս գիտենաս, որովհետև դրա մեջ մեծ մխիթարություն կա։ Եթե Աշոտը սպանված է, ուրեմն սպանված է Ղարաքիլիսայում, պատերազմի դաշտում, կռվի ժամանակ, իր զինվորական, քաղաքացիական, հայրենասիրական բարձր պարտքը կատարելիս, սպանված է հերոսաբար, զենքը ձեռքին, մի այնպիսի փառավոր կռվի մեջ, որի մասին իրենք տաջիկները խոսում էին հիացմունքով և պատկարանքով. Աշոտը իր որդին էր։ Մեր փոքրաթիվ զորքերը 4 օր անընդհատ կռվել են արյուծների պես, իրենցից շատ գերազանց ուժերի դեմ, և նահանջել են միայն վերջին փամփուշտը այրելուց հետո։ Ողջ է դուրս եկել Աշոտը կռվից, թե սպանվել է, երկու դեպքում էլ նա վաստակել է հայրենիքի սերը, հարգանքը ու երախտագիտությունը։ Նա կռվել է մինչև վերջ, և գուցե իր մատաղ կյանքի գնով բարձր է պահել զինվորական պատիվը և պատիվը հայի։ Էլ չեմ կարող գրել, Քաջազնունին այս նամակը ուղել է իր կնոջը։ Այո, 6 զավակ ուներ Քաջազնունին, և 6-ն էլ նահատակվեցին։ Ինչպես ինքը նահատակվեց 70 տարեկան հասակում, երբ որ դատավաճիրը ուրեմն կայացված էր իրեն, այսինքն մահապատժի, բայց ճակատագիրը, ինչպես մենք ժողովուրդ ենք ասում, ժողովրդի մեջ է տարածված, թույլ չի տալիս, որ այդ մահապատիժը տեղ ունենա, և նա 70 տարեկան հասակում մահանում է հենց բանտային հիվանդանոցի մեջ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսզի բոլորս սովորենք, այսինքն մեր կյանքի, մեր պատմության դասեր են, ոչ թե ուղղակի ասենք մենք պատմություն ունեինք կամ ունենք, 4,500 տարվա կամ ոմանք այդ 1918-ին սկսյալ, չէ, մենք ունենք պատմություն, որտև մենք կանք, եւ մեր պատմությունը սկսված է բաբելորյան աշտարակի, աշտարակի շինությանն վերջ, երբ որ Աստված բաժանեց ամբողջ մարդկությունը տարբեր լեզուների, եւ մեր նախահայրերը միացված հայերեն լեզվով առանձացան ապագայում ստեղծելու մեծ հայկի եւ փոքր հայկի հզոր պատմություն կերտող պետություն, որով նաեւ սկիզբ դրվեց ապագայի մեր ողջ, ուրեմն, մարդկային մտածելակերպի, որը մենք կոչեցինք հայեր։ Ուրեմն, մի հետաքրքիր մաս կուզենամ, որ անպայման, այսինքն, բոլորս կարդանք կամ պատասխանենք, հայերը արդյոք վերստին ծնած են, սա հետաքրքիր է, այո, վերստին ծնած են, եւ այս վերստին ծնունդ հասկացողությունը, այսինքն, հարցը գալիս է մեկ մարդուս, որը ինքը իրեն հավատացյալ կոչե, ասելով, որ հայը, եթե մկրտված է, ուրեմն վերստին ծնված է, այո, վերստին ծնված է նաև մկրտությամբ, որտեղ մենք 1700 տարի ի վերը, ուրեմն, քրիստոնյա ենք եւ քրիստոսին ենք, վերծնված ենք, որովհետեւ մեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ հստակ ասաց. Այն, ով որ ջրից եւ հոգու չի ծնվում, չի կարող Աստծո արքայության տեսնել, ուրեմն մենք արժանի ենք այդ տեսնելու եւ այդ զգալու, եւ եթե մենք մկրտված ենք, եւ եթե մենք ժամանակների ի վեր կանք, նշանակի կլինենք, նշանակի իրոք վերստին ծնած ենք, առանց մահանալու։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսի փորձենք հասկանանք ինչ կկատարվի մեր շուրջը, եւ փորձենք կերտել իրականությունը, ոչ թե ապրել պատրանքներով, այո, պատրանքն է, որ օգնում է մեզ, ուրեմն, ապրել, բայց պատրանքն է երբեմն, որ խապուսիկ է, եւ այդ խապուսիկը խանգարում է ճիշտ ճանապարհով քալելը։ Բարի շաբաթ բոլորիս, եւ թող Եղիայ Մարգարեն իր օրդությամբ, իր հավատքով միշտ պահապան լինի եւ բարեխոսլինի ողջ հայ ժողովրդի համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Տեֆարիկ Արսլան Բեգեն Իզմիդի շրջակա լեռներուն մեջ կորսված քյուղեմա եկավ մեր դունը քյուղացիի շալվարով մազերը ժողված առանց թելմտուր ցկելու սև յազմային դակ դկեղ Երևալու հրաբույր չաստելու հաստատ ու փարփարոս գամքմա Կլխեն մինչև ոտքը զինքը ծածկող սևերուն մեջ դեմքը ջերմգոդիկ ավշային անարյուն գազմվածքի դեմքմա բադարողջ սպիտակությունը ցույնի մաքուր ծոլացումը ուներ ծուրտ ու բաղ աշխարհիկ արտուզարտե ու վայելչուտենե այս խուսափումին մեջ իր նոր մեռած երգանը հիշադակին նվիրված անձնազհողությունը այս երիդասարդ գինը սպոպանքմը կոհացումը կգտներ եւ ասով ինքն իրենը անդրաշխարային գապմը գհորիներ կցեվացներ կերեզմանեն անդին գեցող մեգումը Պացագա աներևույթ էյագի մհետ, դեր եվս անոր հաջելի ըլլալու, անոր նախանցոտ գամքին հբադագելու դարտամ թիդավորությամբ։ Իր հակուստին այս գամավոր անշնորկությունը դեսակ մը բչրանք կլար, բահվդած դեղեն զինքը թիդող ամուսինին հանդեպ, իբրև թե երիդասարդ այրին սել ուզեր անոր։ Քեզի համար միայն պապակած եմ քեղեցի կլալ, և ոչ ուրիշի։ Դանը մեջ, Իր սպասուհու բարդագանությանը մեջ ամփոփված կին մներ։ Սագավախոս, միավանք բարերով միան պատասխանելով մեզի, երբ պատասխան դալը անհրաժեշտ դառնար։ Չեր խնդար, չեր ձիծաղեր, ու գիշերը ճաշեն վերջը, իսկույն գարանցնանար իր խուցը, մերկ, անզարդ, խստագիած ճգնավորի մենաստանին վես, ու հոնգը նստեր ժամերով, ժամերով, քյուղը ցկած զավգին համար հյուսելով անհատնում կուլբաներու զույգեր։ Օր նիպուն գաշխադեր, իր կործին հետամուտ, շալվարին ձալքերուն մեջ ճարբիգությամբ տարնալով, ավլելու, մակրելու, սրպելու հատկացված կործունույությամբ մը, խնամոտ ու հոգածու, պազմոցին վրա տել մը, հայելին վրա պոշի մը չծկելու չապ։ Իր պորոր չանքին հագարակ, իմ սենյակս միան չգրցավ գարկի գանունի պերել։ Օրը դաստն անգամ գշտկեր, ու դաստն անգամ գավրշտգեի իր պոլոր դանդիգին խնամքին արդյունքը։ Սկեսներս հոս կնեդեի ու ջերմագեղեններս հոն, քիրքերս ծիրուցան պազմոցին վրա գամքեդինը անգյուն մծկված, և այս պոլորը 100 անգամ իր դեղը գտրվեր, ժամը վերջ արջի վիճակին վերաթարնալու համար։ Մրցում մը գարգարձես իր անսպար հոգածությանը ու իմ անգարկությանս մեջ։ Չեր կանկադեր, եթե երբեք իր լրիկ մնչիկ աշխատության անոգուտ բազմապատկությունը կանկատ մը չեր ինքնին իմ դված նեղությանս համար։ Ոչ, չեր կանկադեր, ընդհակառակը այլ ավելի գհամարեր հիմա, իր համբերադարությամբը ամջցնելով զիս և ներողամդության անհունությանը մեջ ծածկելով իմ անարգ որդիի անկտությունս։ Գսկայի որ վայելուց չպիտի ըլլար գադակ ընել այս երիտասարդ սպասուհին հետ։ Գհարկեի իր համար կործունեությունը, իր անգեղծ սուկը, ու եղբոր մը բես կխոսեի հետը ամեն անգամ որ պան մը հրամայել պետք լար, կաղցրությամբ կրետե կկվանքով։ Կուզում, Մարիամ։ Մարիամ կգոչեինք զինքը, մայրս ուրիշ անուն չեր ընդուներ սպասուիներու համար, իր փուն անունը Աշխեն էր, և այս գրկնամգրդությունը, որուն գենթարգվեր ահա առաջին քայլեն, օդար դուն ծառայելու սկսածին պես։ Իր պոլոր անցյալին, իր կոյության, իր անհատականության ուրացման պես դպավորությունը գթողուր իր վրա։ Ոչ իսկ կհարկեին իր անունը, օդարականներ անպույթ, անսկա գարդակսեին զինքը իր եսեն տուրս, խոսելու նոր ցևեր, հակվելու նոր դարազներ գարաչարգեին իրեն, աբսպրելով իրեն թողուլ ինչ-որ քյուղեն պերածեր հետը, անունեն սկսելով մինչև գոշիկները։ Եվ չեր հանդուրժեր այս նվադացման, իր այդ անունը, որուն չեին հավներ բորսեցիկ, Արսլան Բեգի դղոց են հաջելի անուններ։ Իր ցևերը, սկեստը, շալվարը, քյուղին մեջ ամենեն շնորհալի գինը հանդիսացուցեր էին զինքը մինչև այնադեն, և ահա, պետք գլար իր վայելչության բոլոր հաղթանակները ոտնագող ընել մի առ մի, անոնց ծիծաղելի ըլլալը խոստովանիլ։ Ես երբեմն Աշխեն կանվանեի զինքը, ու գվազեր գուկարցայնիս, ծկելով ցերքի կործը, բոլոր դնեցիներեն զիս գտնելով իր հոգեգան վիճակին կիդագից, բարձենալով, որ անունը բոլսեցի բադանիմը համար սիրուն ու հաջելի գրնար թվիլ։ Ալ գսկսեինք խոսիլ իրարու հետ։ Ես, Արսլանբեկ մերած Էրգանը,
քյուրը ցկած զավգին վրա դերեգություն գուզեհի։ Մեղմիվ գբադասխաներ սիրտը փանալով։ Վիրավոր, խոցված սիրտը, որ սպոպվիլ չեր ուզեր։ Տերևս անոր համար, որ այդ խոցոդանքը, դանելի փանը, սովորությունը, պետք մտարցածեր, զոր իր փած տողուլը դժվարին պիտի ըլլար, ճիշտ ինչպես սիգարի բարժվող մեկը ծխել է ետ կենալ ուզեր օրմը։ Հիմա ալավելի պույտ կդաներ սենյակիս, որում բարդեզին նայող բադուհաներում վրա վարեն բարձրացող վարտենի փոխնի փոխ ջերմագ ու գարմիր ձաղգե մեհևանցներ գոհորիներ։ Ծորեքները իմ բացակայությանս գուկար հոն աշխատությունը վերջանալուն, մինագուգը հյուսելու իր անավարտելի քուլբաներուն շարքը, վարտերուն սաստիկ ու հեղծուցիչ հոդին մեջ։ Բարեգամական խրատներ գուդարինձի, հնազանդ աղախինի ու սրդի մոտ անցի խրատներ, թուղթերս կեդինները ցկելուս համար։ Մեղկես, էֆենդիս, աչքի լույս ես տապեր։ Աչքի լույս միայն, եթե գիտնար թե սիրտը ինչեր չեր հանցնած այդ փոշոտած, ջմրտկած թուղթի գդորներուն։ Եթե գիտնար, որ պատմությունը իր բոլոր ամեղությունը, երիտասարդությունը, իր բոլոր հավատքը տապած էր հոն ու ադոնցմետուրս, ստոիկ տղամը միայն ահա գմնար։ Հալոցե անցած մեդաղի գդոր, որ իր նախնական վիճակին բոլոր բեսպիսությունը գործընծուցած է միացույլ, անխարն, անողոք փամը դառնալու համար։ Եթե գիտնար, սպասուհին ուրիշ բան չէր գիտեր, բայց եթե գիշերման վերադարձիս, այն ժամուն, որ ամենքը գհանգչին, իմ աշխատիլս ջերմակ էջիմը վրա ծրած, մաքուր, սպիդակ թուղթը, իմ սրտիս պես, որ հետս հետ է գմրոդեր, կսևնար, կզարդարվեր, իբր թե սևությունը ըլլար իր շբարը։ Եվ մեղկնալով զիս, ոտքին մատներուն վրա գկալեր արդուն, աղմուկ չնելով կովս, լավ մը իջեցնելով սենյակի սվարակույրները, բադիր ու արհեստական գիշեր մը ծևացնելով շուրջս։ Զիս քիչ մը ավելի քնածած տեսնելու փախցանքով։ Արտննալուս ուրեցած աչկերով հանդիմանությամբ լեցուն նայվածքը կկաղցրանար ու գվազեր խոհանոց նախաճաշիս պատրաստությամբ քնադությանս գորուստը թարմանելու հաշիվով։ Երբեմն ալ մորս միջամդությանը գթիմեր, զիս գարկի բերելու եւ առողջությանս հսկելու ըստիբելու համար զիս։ Հանամս, ըսե, որ քիշերները շատ չնստի, հոգին չկագե քրելով։ Տունալ կուլբա գշինես, գսեի ձիձաղելով։ Ես զավգիս համար գաշխադիմ, ես մյուխտաջ եմ։ Եվ ամիջապես իր ցայնը գփոխվեր, թեմքին սովորական թախիձը գավել նար։ Արսլանբեկ եղած զավգին հիշադակին, ուրգե գարձես, պանորամայի ցևով, անցյալին բոլոր թարնությունը, սուկը գուկար, գարկավ, մեկ մեկու եդևե, համրիչի մը հադիկներում բես։ Իր ամուսնությունը հազիվ երկու դարի տևած, Էրգանը հիվանդությունը, ունեցած չունեցած նուն սպարիլը հիվանդության ձախքերուն մեջ, քյուղը մնացած զավակը եւ վերջապես օդարի թուր ինալը, ինչպես կսեր ինքը։ Այս ամենքը գտեսնվեր իր դխուր նայվածքին մեջ, գկծակրվեր իր թեմքին տապանցիկ արդահայդող մորթին վրա, իրարու եդևե ամբողջ գարախումբ մը ցավերու, գսկիցներու ու խոսակցությունը գտածրեր։ Հետո դիդողություն ընելու գարկը ինձ եկավ։ Աշխեն, ալհանես աշալվարը։ Գամչնար, սկեստը իր մատնանիշ ընող ցևերով խոստովանող գրեթե անպատկար պամ ուներ իր երկչոտ աչքին։ Գամչնամ, գսկայի որ թիմատրությունը գտուլնար, իր դկեղ երևալու որոշումը գինար, հազիվ թե քանի մշապատ գանկուն մնալ է ետկը և իր հաստադամիտ գյուղացիի երգարող շեշտը գամչնամ պարին վրա գմարեր, գհատներ։

Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ հիմա պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն խոսող ձուկը։ Լինում է չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում է դառնում մի ձկնորսի շալակատար։ Օրական մի քանի ձուկ է աշխատում տումպերում, նրանով ապրում են ինքն ու կինը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակատարը գետափին նստած նայում է, նայում է այն սիրուն ձկանն ու միտքանում։ Տեր Աստված, ասում է, սա էլ, որ մեզ նման շունչ կենդանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, թե չէ։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։ Լսի, ասում է, մարդ աղբեր, ընկերներիս հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ, ուրախությունից ինձ մոռացա ու անզգուշ ընկա ձկնորսի ուրկանը, հիմի ով գիտե իմ ծնողն ինձ որոնում է, ուլաց է լինում, հիմի ընկերները ստխրել են, ես էլ տեսնում ես ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս, ուզում եմ էլ ետ գնամ, ապրեմ ու խաղանեմ նրանց հետ էն պաղ ու պարզ ջրերում, էնպես եմ ուզում, էնպես եմ ուզում, եկ խիղճ արա, ազատ արա ինձ, բաց թող գնամ։ Այսպես էր ասում, ցած, շատ ցած ձայնով, ցամաքած բերանը բաց ու խուպ անելով։ Այս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ գծում գետը։ Գնա սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրի քո ընկերները, գնա ապրի ու խաղ արա նրանց հետ։ Ձկնորսը սաստիկ բարգանում է շալակատարի վրա, դո ախմախ, ասում է, էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես ետ ջուրը գցում, դե գնա կորի, էլ իմ աչքիս չերևաս, էլ իմ շալակատարը չես էսօրից, գնա սովից մեռի։ Ցերի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ Հիմի ես ուր գնամ, ինչ անեմ, ոնց ապրեմ, տարակուսած մտածելով դառն ու դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալի մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով, բարի օր ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտքանում, հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես հիմա մնացել է անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու իր կինը։ «Լսի, բարեկամ», ասում է հրեշը, «ես կատնատու կովը ես քեզ կտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր այնքան կաթը տա, որ քու կինն ու դու կուշտ-կուշտ ուտեք ապրեք»։ 3 տարին լրացավ, թե չէ հենց են գիշերը կգամ, ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեցիք իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ երկուստ էլ իմնեք, տանելու եմ ինչ ուզեմ կանեմ»։

Համաձայնես։ Մի բան, որ առանց էն էլ սովից մեռնելու ենք, մտածում է աղքատը, կովը գտանեմ, էս երեք տարին կապրենք, մինչև երեք տարվա լրանալն էլ աստված ողորմած է, մի տեղից մի դուր կպացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտի։ Համաձայնեմ, ասում է, ու կովն առաջն առնում, տուն եք գնում։ Երեք տարի կթում են լիուլի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ երեք տարին, և ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդուկին վերջալույսի տակ տխուր նստում են դրանը ու միտք են անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին, կամ ով գիտի ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը, այդ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի։ Հառաչելով զղջում էին մարդուկին, բայց անցկացածն անց էր կացել, էլ հնար չկար, իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանք մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ «Բարի իրիկուն», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ, մութն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տան այս գիշեր»։ «Ինչի՞ չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծուն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է այս գիշեր, մենք հրեշից մի կով ենք առել, էն պայմանով, որ երեք տարի կթենք, ուտենք, երեք տարուց հետո ետ տանք, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ իր գերին ենք. Հիմի ժամանակը լրացել է, այս գիշեր պիտի գա, մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք, հիմի մեզի ինչ անի, մենք ենք մեղավոր, բայ թե քեզ էլ վնասի»։ «Բան չգա, որտեղ դուք, ընդեղ էլ ես», պատասխանում է օտարականը։ Համաձայնում են, հյուրը մնում է, մին էլ կես գիշերին դուրը տխտխկում է։ «Ով է»? «Հրեշը»։ «Եկել եմ, որ եկել եմ»։ «Դե պատասխան տվեք»։ «Ինչ պատասխան»։ Սարսափից մարդ ու գնգալեզուն կապվում է, մնում են տեղները քարացած։ «Մի վախենակ, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ»։ Ասում է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը։ «Եկել եմ»։ Դրան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։ «Ես էլ եմ եկել»։ Պատասխանում է ներսից հյուրը։ «Որտեղից ես եկել»։ «Ծովի էն ափից»։ «Ինչով ես եկել»։ «Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրեն նստել եմ, եկել»։ «Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել»։ «Ինչ պստիկ»։ «Արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի»։ «Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել»։ «Ինչ ճուտ»։ «Թևերի շվակը քաղաք է ծածկում»։ «Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ»։ «Ինչ փոքրիկ»։ «Նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի ազնի»։ «Ուրեմն նապաստակը ծակ է»։ «Ինչ ծակ»։ «Մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխնել ավելի»։ «Ուրեմն մարդը թզուկ է»։ «Ինչ թզուկ»։ «Ծնգան ծերին ակլորը ծողրուղուղու կանչի, ծենը ականջը չի հասնի»։ «Ուրեմն խուլ է»։ «Ինչ խուլ»։ «Սարում որ պախրան խոտ պոկի, նա կլսի»։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված, զգում է, որ ներսը մի ուժ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի։ Սուս ու փուս քաշվում կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալիս, ուրախանում աշխարհքովը մին են լինում, հետն էլ բացվում է բարի լույսը, և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարհը։ «Չենք թողնի»։ «Որ չենք թողնի»։ Առաջը կտրում են մարդուկին։ «Դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա ինչով ետ վճարենք քո լավությունը»։ «Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարհը»։ «Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օրհնելու»։ «Լավություն արա ու թե կուզ ջուրը գցի»։ «Չի կորչի»։ «Ես հենց են խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր»։ Ասում է անծանոթն ու չքանում
Ապշած մարդու կնգա աչկերից։

0: Van Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Վաշինգտոն և Երևան նախաստորակրեցին Թրամփի ուղին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո երեք քանի ժամվան այցելություն կատարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Զվարթնոց օտագայանին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան և Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ստորագրվեցավ նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանգանույթերու և հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման և մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշակիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մակարդակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Ռուբիո իր գարկին շեշտեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը չի սահմանապակվիր միայն Թրամփի ուղիով։ Ան ասավ, որ համագործակցությունը կգարուցվի շատ տարբեր եղանակներով։ Նախագահ Թրամփը անցամբ շատ հպարտ է ոչ միայն Թրամփի ուղիով, այլ նաև բոլոր այն մյուս բաներով զորս կշարունակենք կառուցել, ասիգա բիդելլա նախագահին երկրորդ ժամկետի ժառանգության կարևոր մասը։ Ահա թե ինչու դարմացնելով ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը կարելիություն կստեղծվի ուրվագծել Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի հարաբերություններու աբական և գերդել գործընկերության ու դնդեսական կարելիություններու նոր ուղի հայերուն և ամերիկացիներուն համար, շեշտեց Ռուբիո։ Ըստանոր հիմքեր կտրվին այնպիսի դնդեսական ներգրավվածության համար, որ կարելիություն պիտի դա հայերուն գումար վաստակել և հասնիլ բարորության, իսկ ամերիկացիներուն ընել նույնը փոխշահավետ եղանակներով, ինչ որ ասկերը իրարու գաբելու ամենեն ամուր միջոցներն է, միշտ կործելով այնպես, որ հարկվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը իբրև պետություն, թիդել դվավ Ռուբիո։ Արարատ Միրզոյան իր գարկին ասավ, որ բոլոր ճանկերը կգործադրվին, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձվի նախագահ Թրամփի և վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որ վստահաբար շահագան բիդելլա թե Հայաստանի, թե Միացյալ Նահանգներու համար, նաև մյուս երկիրներու համար տարածաշրջանի մեջ, որոնք գարուցողականորեն և համագործակ ծապար կներկրավվին այս նախագիծի ստեղծած հնարավորություններուն մեջ։ Հայաստանի մեջ 7 հունիսին կատարվելիք ընդրություններն երկու շաբաթ առաջ Երևան այցելող Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն կատարեց վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին։ Թուք վարչապետը հայաստանյան ողջ խումբը ուղի գարտեք թեպի ավելի բայձար, ավելի անգախ ավակա Հայաստանի համար, ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու այս տեսլականին, հպարտ ենք, որ մասնիկ նենք այս բոլորին և պատրաստ ենք միասին ավելին ընել, ասավ Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վերջ արտաքին գործոս նախարարության հրապարակած Թրիպի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի մեջ կնշվի, որ Թրիպը միտված է Հայաստանի մեջ անխոչընդոտ բազմազան դարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծման, նպաստելով տարածաշրջանային խաղաղության, գայունության և համարգումին, պետություններու ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարկանքի հիման վրա, միևնույն ժամանակ գաբելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին և ստեղծելով անտերգասպյան արևդրային երթուղիի գենսական հանգույց։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ նամակ ուղղած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ան իր նամակին մեջ գրած է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության հաստատելով, որ օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ կայացած պատմական խաղաղության վեհաժողովեն յետք միասնապար աշխատած են հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Թրամփ կնշե նաև, որ գշարունակեն խորացնել գործընկերությունը դարաշրջանային գաբի դնդեսական հարաբերություններու և ապահովական ոլորտներում մեջ համագործակցության առումով և անհամբեր կսպասեն շարունակական համագործակցության։ Ըստ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն և Հայաստանը կհաղթահարե շրջապագումը։ Ընդրություններու կարուզարշավի ընթացքին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարաճկային վերջնականապես կստորագրեն Թրամփի ուղիի վերաբերյալ նախագիծի ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը։ Թրիփ նախագիծը կդառնա իրականություն, տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրության, այսիկա կնշանակե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարե շրջապագումը, հագամարդության պագուղիեն գվերածվի խաղաղության խաչմերուգի, ըսավ Փաշինյան։ Իսկ Մոսվա գշարնագե դարպեր մագարտակներով զգուշացնել Հայաստանը։ Ռուսիո դումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոլստոյ հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար Ռուսիո մեջ կորձող ներկախտի արդոնությունները գրնան չեղարգվիլ։ Ան զգուշացուց այն կորձիչները, որոնք կփորձեն հեռանալ Ռուսիայեն, թե Հայաստանի համար շատ ավելի վատ բիդելլա, եթե Ռուսիա որոշե դարանչատվիլ Հայաստանեն։ Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ընթացիկ արդոնությունները, օրինակ Ռուսիո տարածքին առանց արձանագրության երկարաժամկետ գեցության իրավունքը կամ աշխատանքի բարձրացված կարգը գրնան չեղարգվիլ, ըսած ան։ Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Յուլիև իր գարկին պաշտոնական նամակ հղած է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու նախարարության, զգուշացնելով ևս, որ Ռուսիա գրնա միագողմանի օրեն գասեցնել կամ չեղարգել Հայաստան գազի, նավտամտերքի և չմշակված ատամանտներու առանց մաքսադուրքի մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևան շարունակե Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մյուս կողմը Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտնած է, որ Ռուսիա դրամատրված է Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացման և փոխադարձ հարկանկի մթնոլորտի մեջ լուծել այդ տարածաշրջանի մեջ արգա ապահովական մարդահրավերներուն վերաբերող խնդիրները։ Իսկ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի հավաքներեն Հայաստանի բացակայության, դիտել տվավ, որ Երևան իր բացակայության վերաբերող մտածածին պատճառներ կմատնանշե, մնայուն կերպով նույն պատճառը կնշե Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան հագամարդության ՀԱՊԿ-ի թույլ արձականքը, ավելի ճիշտ անոր բացակայությունը, ըսած է Շոյգու։ Ան շեշտած է նաև, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգադարե անգախ ընդրություն ու պատասխանատվություն կգրե իր երկրի հավաքային համար, ափսոս որ մեր հայ գործընկերները պաշտպանություն կպնդրեն սպառնալիքի անմիջական աղբյուրեն, ըսած է Սերգեյ Շոյգուն։ Ըստ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշած է խզել հարաբերությունները Ռուսիո հետ։ Մեդվեդևը ասաց, թե Փաշինյան կգարձե, որ դարբեր քաղաքական հոսանքներու միջև խուսանավելով գրնա արևմուտքի հետ իրեն համար գեղձ հեղինակություն վաստագիլ, վտանգի տակ դնելով Ռուսիո հետ գաբերը։ Անոր քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը պիտի գործընծներ ռուսական շուկան և ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց ան։ Իսկ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Մեդվեդևի այս հայտարարության, ասաց, որ այդ պաշտոնյայի դեղեցությունները սխալ են, Հայաստանը շահակրկրված չէ Ռուսիո հետ քաղաքական դնդեսական մնացած բոլոր գաբերը խզելով, մենք դրամատրված ենք և գուզենք և պիտի ճանանք պահել մեր բնականոն հարաբերությունները և խորացնել անոնք, նշած է արտաքին գործոստ նախարարը։ Մյուս կողմը Լարսի սահմանին վրա հայկական բեռնադարներու գուտագումը գավելնա, ըստ վարորդներ

0: օգնարու քննությունը, այս մասին գահայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի զինվորական թադարանը փետրվարին ցմահ կամ երկարատև պանդարգության թադաբարձեց 16 հայ քերիները, որոնց կարգին նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշենք, որ Երևան մամլու այս ուրիսին հայ քերիներու վերադարձի մասին հարցումը Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը նշաձև, որ միշտալ գխոսին այս մասին իրանց գործընկերներուն հետ, բայց չեն բարձրացայներ, մինչև որ չհստակացվի, քանի որ շատ փափուկ հարց մնա։ Իսկ պատասխանելով 300 000 ադրբեջանցիներու իբրև թե Հայաստան բնակեցման մասին հարցումը, Արարատ Միրզոյան պատասխանած է, ադիգա հիվանդ երևակայության արդյունք է սրիգայություն է, որովհետև ընդդիմությունը չարամիդորեն կգրտնե այնինչ, որ չգա, փորձելով գեղձել մարդոց համար ըսկայուն հարցերը։ Սիմոն Աբկարյան և Արդավաստ Պելեշյան մեծարվեցան քաննի շարժարվեստի պարադոնին։ Ֆրանսայի նշանավոր դերասան Սիմոն Աբկարյանի Դե Գոլի տեղադարությունը արժանացավ հոդնգայս ձապահարություններու։ Նաև պարադոնին տասականներու բաժանմունքը հադուկ հայդակիրմը գազմագերբած էր, լուսարձակի դակ առնելով Արդավաստ Պելեշյանի կարևորագույն ֆիլմերը և շարժապատկերի աշխարհին անոր պերած նորարարությունները, ցուցադրված են Պեմատրիչին վերագանքնված 5 շարժանգարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Welcome aboard flight 141, flying from Yerevan to Los Angeles. I'd like to start off by telling you that we have 6 emergency exits, 2 in the front, 2 on the side, and 3 in the back.

Որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է.

աչիդ կամերը, այս կյանքի տարապանքները միայն, միայն այդ չի վաճարվում։ Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքիս թաղծոտ աչկերը միայն, միայն այդ չի վաճարվում։

amour. Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն, միայն նա չի վաճառվում.

հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև, օրինքով, հարս վարել լույսը ճրագին, տղաս կուքած ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուրք փերցեր են, հարս ճրագդ աստին երգարել,

վաղուց այն կարդացել եմ, արդեն զավակներս են կյանքը թերթում, դրանք մեծանում են, ես ծերանում եմ.

Ca tu seren, ce-s het capu, e vjăpitor, hor humanver.